0: Loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Sente Capaz Tebes, o apoio material Husi NGO CWS. Ba informação, mai ta acompanha Hamutu.
2: Masa kuda modo de. Foi ainda dao 2019 ainda. Mostarda, Kanko, Maria, Adila. A mi hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan aibe malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bismayang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekariklah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
2: ami jebahan no jeba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.